Chris når med på min lieblingshits. Energy. Make it so easy to fall in love. Hits music only. Tell me.